0: Pomladie tu!
1: Marca je...
2: Aprila je dež.
3: Skončuje!
2: Maja je pa kres.
4: Sam to nima veze.
0: Pomladie tu!
2: Na radiju Antena.